0: Sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga, med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
1: Det er skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
2: Hæ?
1: Slapp av, det er AK Varmepumper. Han monterer varmepumpe.
3: Har du en het sommer? AK Varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.

familie med hvor vi kommer fra, ikke minst de barnlige drømmene, de må vi ta med oss også inn i voksenlivet. Selv så er jeg en 6-åring nå for eksempel, som har begynt å fundere litt på hva han skal bli når han blir stor da, og det han sier han skal, det er at han er veldig på om, kan jeg jobbe med akkurat det jeg har lyst til, og det må man selvfølgelig si ja til. Eneste er der at han sier at, ok, da skal jeg være snekker en dag, skal jeg være brandmann en annen dag, og så skal jeg være lege da den tredje dagen, og så er det et par andre yrker også da som skal inn i miksen her, så et travelt utdanningsløp, det kan det strengt at bli der, men vi får se da hva man ender opp med. Heldigvis er det noen gode år.

0: Back to Friends med Somber. Og det 26. august I dag. Og det en dag som, ja, det jo mange som glad I den, meg selv inkludert. For vi hundeeiere, vi jo litt gærne vi. Det hvertfall mange som mener det. Men I dag så det den internasjonale hundedagen. Som gratulerer til alle hunder der ute. Jeg har jo med min egen Jimmy jeg på jobb hver eneste dag. Ligger her og sover akkurat nå. Han så har ikke blitt noe voldsom feiring foreløpig da, men får vel gjøre litt stas på det utover dagen. Ellers så det internasjonal Dorudagen, og så det kirsebær-saftisdagen. Ja da, så virkelig ting å ta tak I denne onsdagen.
1: Jeg var aldri noe stille, jeg var ikke noe lett, ganske stygge med promille, jeg våkna opp svett.

forsøkt nok en by. Forsinket avgång, videre fly fra Hardangerfjord til oktober Bergen by. Nok et vink, nok en drink, nok en full fyr sier jeg er flink.